Vládu britanského premiéra Keira Starmera, ktorý z vlastných šóriv odoláva vozvom na demisiu, opustili u výtorok štyrmi členové po troch kolegyňach z funkcií dežavného sekretária ministerstva zdravotnictva Odešovi Zubir Ahmed informovala televízia Sky News. V rezignačním písmi Ahmed napísal, že po posledních dňách je jasné, že ľudia v celém Spojeném kráľovství Starmera jak premiéra nemajú dôveru, informovala televízia Sky News. Svoju demisiu u výtorok podali i državná sekretárka na ministerstve vnútrišných správ Jess Phillips, jak i Alex Davis Jones, ktorá mala v kabineti agendu, jaká doturácia žert kárnych činil. Zo svojej funkcii u výtorok odstúpila tak samo državná sekretárka ministerstva bojovania komunit i miestnej samosprávy Miata Van Buel. Všetko toto tri političky Starmera pesmom vozvali, že by zrobil toto, čo je pravilné pro krajinu i ohlasil harmonogram svojej rezignácii. Pokiaľ premiéra na odstúplenia vozvalo veci jak 80 zo 104 deputáti v lejbrističnej partii, ponad 100 lejbrističných členov parlamentu podpísalo ohlasenia, v ktorom vyslovili podporu. Informovali tak samo, že teprve nie je čas na dajak boj o vedenia. Hlavnou zadačou podľa tých poslancov je zdobyty nazad dôveru ľudí a v jedno robety na dosiahnenie zmín, ktorú krajina potrebuje. Publično za Starmeriu odchod z funkcií nevyslovil sa ani žiaden z vysoko postavených členov jeho vláda. Podľa medializovaných informácií ho ale dakotro ministr privátno požiadali, že by porozdumoval o svojej političnej budúcnosti. Premiér u výtorok vládnomu kabinetu ohlosil, že proces vymien lídera lebricičnej partii sa doteper nespustil. Krajina očakuje, že budeme prodlžovať u vládnutiu. To je toto, čo robil a tak samo toto, čo musíme zrobiť, jak kabinet ohlosil Keir Starmer podľa agentúr AFP.

To bolo Korzo. Rzeczy vám všetkom šumnej denzi, stante vierne. Rádio Lom FM sa čujeme so svižoma informáciami zo sveta veľkoj politiky. Znova zajtra po 8:00. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Dobrý deň, četver 14. maja 2026 roku je popivo, smojimo sa 8 z Priešovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petro Medvid, toto je program Korzon do 9. by si dujeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nejspešujte Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vitajte, kolo sluchania.

Koalícia izraelského premiéra Benjamina Netanyahu v sredu predložila propozíciu zákona na rozpúštenie parlamentu, čím zrobila prvý krok napriamo k predčasným voborám, ktoré by mohli prechodiť ešte Todrick. Toto legislatíva prihotovuje taký fundament pro formálne hlasovania o rozpúšteniu Knesetu i vyhlásenia nových voľb. Izraelské médii informovali, že prvé hlasovanie sa očakuje sledujúci týždeň, informuje o tom agentúra Associated Press. Na osnovy pravil Knesetu počiatkové hlasovanie nemôže zrealizovať sa skoršie, ak v pondelok, pripomína The Times of Israel. Opozičné partie predtým predložili vlastnú propozíciu na rozpuštenie parlamentu už v utorok. Pardon. V reakcii na to ale počala vládna koalícia prehotovľovať vlastný postup na rozpuštenie Knesetu i vyhlásenie predčasných voborí. Propozícia sa tak javí, ak námaha koalícii utrmať sobie kontrolu nad legislatívnym procesom i načasovaním voborí, napísal izraelský server. Kabinet Benjamina Netanyahu sa blížiť ku kincu svojho 4-ročného mandátu i nového vobore sa musieť zrealizovať najpíznejšie do kince oktobra, dakotre ultraortodoxné partnery u vlády, ale vzvali, že by ich termín sa mierno posunul i bol už na počiatku septembra. Propozícia zákona rachuje s tým, že sa budú organizovať vobor najmenšie 90 dní po schváleniu tej propozície, čo premiérovi daje flexibilnosť pre vobery termínu, v ktorým bude mať najväčšiu šancu na úspech. Odchodiača koalícia prešla počas svojho mandátu turbulentným periodom, ktoré obsahovali ataku militantného ruchu Hamas zo 7. oktobra 2023 roku, vojnu v Gazi, Libanoni i Iráni. Bádania publičného mnenia naznačujú, že vláda, v ktorej sú religijné i nacionalistické partie, by mohla mať problému obhájiť svoje trvania pre vlastiach. No, uvedome si, opozícia bude mať dostatok holosív na to, že by sobi vlastne zrobili inšiu vládu, ktorý by nebol Benjamin Netanyahu, keďže s tým je najväčšia problém pro mnohých ľudí.

americký prezident Donald Trump uče, ktorý stretil sa s kitajským lídrom Xi Jinpingom v Pekine, informuje o tom agentúra AFP i Associated Press. Obedvome líder sa by podali ruku po tým, jak Trump prešol v koloni aut pred veľkú salu národa, v ktorej vlastne je kitajský parlament. I den na ňo čakala americká delegácia v kľúčom ministra zahraničného diel Marka Rubia, ministra obrony Pita Hexeta i generálnych direktorov VC kompanii v kľúčnu Ilona Muska. Trump i Xi Jinping stojali pred salou, zazúčali salvo z kanóni, vynasledná vojenská kapela zahrala americkú i kitajskú hymnu. Školári v kostýmach machali americkými i kitajskými flagami, skandovali vitajte, keď prezident prochodil kolo nech na plošči nebesného pokoja. Si poviu Trumpovi, že sa tiši z jeho navštiev i že svit sa nachodí na rozpúťu. Americký prezident zase reagoval, že v jedno budeme mať fantastičnú budúčnosť. Dodal tak samo, že sa mu dostalo česty, jakú má len málokoli. Potom prišli na bilaterálne prehovore. Ani jedna strana ale nedala detaily o možlivých rezultatách tredňovej návštevy. Podľa očakávaní by mohli byť rezultatom stričí biznisový dohovor v kľúčnom obowiązku Pekinu nakupovať americkú soju, hoviaže miaso i litak. Administratíva Spojených štátov chce jednočasno stvoriť radu na riešenia obchodných sporov medzi Spojenými štátami i Kitajom. Xi Jinping zase môže odkrytý vopros prodaja americkej zbroji Tajvanu, samosprávnomu ostrovu, na ktorý sa by Pekin robiť pretenzii, jak na svoju teritoriu. Trump v decembri schválil zbrojný paklik pro Tajvanu v sumi 11 miliard dolarov, no dodávka sa zatiaľ nepočali. Témou prehovoru bude pravdopodobno i vojna s Iránom. Pred stričou Trump nadieja sa, že Kitaj schosnuje svoj vplyv na to, že by presvičitý Teherán na prijatie amerických úsloví zakinčenia vojny na Blízkym východe alebo na znovu odkrytia kľúčového hormuzského prolevu. No pred summitom svoje očakávania nakoniec zmiernujú.

Rosejský prezident Vladimír Putin v sredu vymenil dlhoročného gubernátora Belgorodskej Brianskej oblasti, dvoch regiónov, ktoré majú hranicu s Ukrajinou, ktoré sú už regulárno cieľom zahraničných atak, čezhraničných atak ukrajinských sil na ich mise. Vymenoval predstaviteľov s vojenskými skúsenostiami alebo nejakými kapčaniami na prorosejské štruktúry na okupovaných teritoriách Ukrajiny. Informuje o tom agentúra AFP i TAS. Novým dočasným šéfom Belgorodskej oblasti stav generálmajor Aleksandr Šurajev. Za tlašto Briansku oblasť dočasno povede Jegor Kovalčuk, ktorý bol od júla 2024 roku predsedom vlády samozvanej Luhanskej národnej republiky. Šuva je včera Vyacheslava Gladkova, ktorý bol gubernátorom Belgorodskej oblasti od septembra 2021 roku. Kovalčuk vymenil Aleksandra Bogomaza, ktorý v Briansku oblasť od septembra 2014 roku obdvome boli gubernátorami od počiatku invázie rosejských sil na Ukrajinu u februári 2022 roku. Pred zapojením do bojov na Ukrajine Šuvajev bral účasť na vojenských operáciách na Severním Kaukazii, v Grúzii i v Sýrii. Tot rodak z Belgorodskej oblasti bol zaradený do prezidentského programu Čas herojov, ktorého cílom je dostatý do publičných funkcií veteránov bojov na Ukrajine. Od januára bol zastupníkom gubernatúra Irkutskej oblasti. Gladko sobie počas vojny zdobil značnú mediálnu úvahu tom, že ma že denno informoval o atakách na Belgorodskú oblasť. Najvýraznejšej z nich prešlo 20, alebo najvýraznejšia ataka prešla 22. maja 2023 roku, keď bojovníci rosejského dobrovoľníckého korpusu rosejskej nacionalističnej polovojenskej takoj grupy Ilegii Sloboda Rosii pronikli do dvoch okresí. Išlo o jedno z najvážnejších narušení teritórií Rosii od počiatku invázii. Bogomaz i Gladko odstúpili zo svojich funkcií podľa agentúry TAS z vlastnej vôli. Putin ich rezignácii prejav i v Kremli sa stretil s ich nástupníkami. Nový gubernátor Belgorodskej i Brianskej oblasti budú zvolen u voľbách, ktoré budú prochodzať 20. septembra 2026 roku.

Predseda novej maďarskej vlády Péter Maďar na svojej prvej preskonferencii u funkcii premiéra po prvom zasedaniu vlády ohlásil, že nepredpíše odstupné odchodiacim ministram. S odklikaním sa na server index.hu o tom informuje agentúra TASR. Toto, ktoré zničili našu krajinu, by toto hroše nemali dostať, povie Maďar. Podľa ktorého jeho kabinet perebere krajinu u Bars zlým hospodárským staní s vysokým dlhom, infláciou i problémami v zdravotníctve, pričom rozrachunkový deficit už dosiahnul 90% celoročného cieľa. Pridkreslil, že odstupné nepredpíše nielen ministram, ale ani državným sekretáriam. Premiér ohlásil sériu tak vážnych političných, ekonomičných i inštitucionálnych zmien v reakcii na nepriaznej stan krajiny za provadzeniem šporovlevých kroky v revíziu državných koštív, odtajnením čutlivých dokumentív i preocenením odnosení s európskymi inštitúciami. Okrem inčoho kabinet celkom zastaviť državné košty na mediálnu propagandu. V rámkach konštitučných zmien sa zrušiť úriad na ochranu suverenit i maximálna dĺžka funkčného periodu premiéra sa obmedžiť na 8 rokov, dodal Maďar. Budapešť podľa neho meniť kurz odnosno medzinárodných štruktúr i počínať prehovor o vstupe do Európskej prokuratúry i o navrhnutiu do Medzinárodného kárneho súdu. Jednania s Európskou úniou o odblokovaniu eurofondiu predĺžujú i sledujúci týždeň prejde do Budapešti delegácia na vysoký úrovni, pripomenul premiér. V rámkach budovania nových bilaterálnych odnosen absolvuje Maďar sledujúci týždeň prvú oficiálnu zahraničnú návštevu do Polši a tak samo i do Austrii.

Rosyjský atak dronom zasiahli v sredu i Podkarpatia a toto atak prodlžujú. Povila to u videu publikovaním na Facebooku nová maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán, podľa ktorej vláda Budapešti sleduje toto dej s veľkou úvahou i ostro ich odsudzuje, informuje o tým agentúra TASR. Podľa jej slov doteper majú informácií o atakách piatok dronov. Maďarská vláda je bez prerovným kontakty s generálnym konzulom v Užhorodi i dej budú projednané na zasedaniu vlády, dodala. A tak hlboko odsudzujeme, nadiame sa, že nedešlo i nedíde ku žiadnym zraneniam, podkreslila šéfka maďarskej diplomácii. Premiér Péter Maďar v prvý zasedania vládneho kabinetu. Podľa servera hang.hu novinárom povie, že ide o najmocnejšiu ataku, jaká zasiahla Podkarpatia za Karpatskú oblasť Ukrajiny od počiatku vojny. I maďarské železničáre museli ísť do Krtiv, bo boli na štácii v Čopi. Maďarská vláda odsudzuje rosejskú ataku a šéfka diplomácie Anita Orbán poklekala na četvrť ráno rosejského posla v Maďarsku na ministerstvo zahraničných diel, dodal predseda vlády. Na informáciu o ataci reagoval i predseda parlamentnej frakcii opozičnej partie Fidesz Gergely Guľáš, ktorý odsudzuje krok Rosy. Maďar z Zakarpatskej oblasti nemôžu za vojnu. Rosejská dronová ataka, što rosejskú dronovú ataku, što najstriktnejšie odsudzujeme i považujeme to za nepriateľné. Citoval Guľáša server 24.hu. Pred necelým rokom bolo Mukačovo zasiahnuté rosejské raketou, atakou i vláda Fidesu v tým časí ataku tak skoro neodsúdala. Prezident Tamáš Šujok na Facebooku vyslovil hlboké sočúvstvie žertvám rosejskej raketovej ataky na Mukačovo. Kurto potím ale svý post odstoronil z toho postu slovo rosejská, propomínal server. Rosejská armia v sredu od perších menú dňa vypustila do atak proti Ukrajini vece jak 800 dronov, pričím sa zameriavala na oblasti, ktoré sú najbližšie k hraniciam aliancii Severoatlantičnej aliancii. U svojim posti na síti Facebook to v sredu podvečer povie alebo informoval tým ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podľa aktuálnych informácií o život prešlo najmenšie 6 civilistov. Zasiah cíliv už boli nahološen zo Zakarpatskoj, Lvivskoj, Volenskoj, Ivano-Frankivskoj i Rivnenskoj oblasti, ale i z dalších regiónov. Okrem najmenšie 6 žert na životách holosili z Ukrajiny i desiatk dalších zranených ľudí v rámkach tých atak, ktoré tam prochodili.

Vlátuji v sredu necielých 5 mesiacov pred parlamentnými voborami sa rozpala vládna koalícia. Stalo sa tak potom, jak partia Progresívci stiahla podporu premiérci Eviky Siliň, ktorá je predsedateľkou partii Nová jednosť, informuje o tým agentúra DPA. Rozpad vlád vyklekala gradujúca politická kríza v krajine, ktorú spustili incident s pronekaním čudžích dronov do latvijského vzdušného prostoru. Pre najnovýšim incidenti dva ukrajinské drony, ktoré prileteli z Rusie, učetvr vpali na ropné tak canistr na zápas rop. Opozícia už počala zberať tí podpisy na vyslovenie nedôvery premiérci v parlamente, ohlasila prihotovenú zvesti prechodnú vládu. Líder progresívci Andris Šuvajevs postričí s premiérkou, povie, že jeho partia už premiérku nepotrebuje. I vozval prezidenta Edgarsa Rinkeviča, že bol počal konzultácii o zostavlení novej vlády. Jednočasno dodal, že ministr sposred progresívci vzatľa z kabinetu neodchodiať. U vlády tak okrem novoj jednosti zistav len Sojus zelených i Rolnikiv. Kabinet stratil s točlením parlamenti v Actionu. Koaličná kríza vyeskalovala po nedelnejšej demisii ministra obrony Andrisa Spruca, ktorý je členom progresívcim. Premiérka Kurto preto vohlosila, že Spruc strátil dôveru i dôveru ľudí i vozvala ho, že bol odstúpil. Siliň premiérka následno zaproponovala na jeho miesce svojho radníka polkovníka Rajvisa Melnesa. Tot krok vyklekal napruhu medzi koaličnými partnerami, keďže progresívci trvali nad tým, že rezort obrony náležeť im. Postup premiérka označili za uskorenej i jednostoronnej. Premiérka predtým prepustila, že pokiaľ odejdú z koalícii, mohla by vládnuť uriadnická vláda. Latviu čekajú 3. oktobra parlamentný výbor. Prezident Rinkevič zatiaľ neohlosovci poveriť premiérku prehovorami o nový vekšení v parlamente alebo začne hľadať inčoho kandidáta, ktorý by mých zostaviti túto prechodnú, uriadnickú alebo môže i reálnu parlamentnú vládu, ktorá by to poťahla do toho termínu tých riadnych voborov, keďže jak bač by bolo absolútne nelogičné teprve pesovať dajak predčasné vobory, keďže riadne vobory majú byť už v oktobri.

Ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré?

Máme tu i sviežú informáciu z Kitaju. Četvere ráno srednoeurópskeho času v Pekingu skinčila striča kitajského prezidenta Xi Jinpinga i prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Toto prehovor trvali ponad 2 hodiny, diskutovali o biznisi, Tajvani i ďalších nezhodách v odnosenách medzi Spojenými štátami i Kitajom. Po jednaniu u veľký sály národa na plošči nebesného pokoja líder prišli do chrámu, ktorý má názvu Prestol nebes, informuje o tom agentúra Reuters. Podľa oficiálnej prezagentúry Xinhua, kitajský prezident počas striči za zapretými dveriami povedal Trumpovi, že pokiaľ vopros Tajvanu poriešia pravilno odnosené medzi Spojenými štátami i Kitajom budú obše stabilné. V opačnom prípade obidvom krajinám hrozia vzájomná nezhoda a dokonca konflikty, ktoré značno ohrozia cíle vzájomné odnosené. Si po jednaniach kurto stretiv sa aj s americkou biznis delegáciou, ktorej členami sú napríklad šéf Tesla Elon Musk alebo generálny direktor kompanii Nvidia Jensen Huang. Americké kompanie sú podľa neho hlboko zalúčené do kitajských reform i odkrývania sa svitu. I obdvi strany z toho majú chosen. Kitaj bude svoje dvery do vonkašného sveta odkrývať ešte raz veci. Americké firmy budú mať v Kitaju ešte lepšie možnosti, povie podľa kitajských médií prezident. Kitajský prezident jednočasno pred stričou podkreslil, že Spojené štáty i Kitaj by mali byť skorejšie partnerami a rivalami. Vsejom verujú, že obší interes Kitaju i Spojených štátov prevážať nad ich rozdielami, poviem. Spýpraca je na chosen obedvom stronám, zatiaľ to konfrontácia škodeť obedvom, skonštatoval Xi Jinping. Išli pred stričou s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.

Americké ministerstvo obron zastavilo nasadenie v cech 4000 vojakov bojovej brigády v Európe, čo nespodívalo tak trh vojenských predstaviteľov. Riešenie bolo ohlošené na stretnutí komandatúry SEL Spojených štátov v Európe i predstaviteľov americkej armády, informoval v sredu denník Wall Street Journal s odkazom sa na predstaviteľa Pentagonu. Vojaci mali byť nasadení v Polsku v rámci plánovanej 9-mesačnej rotácie. Americká armáda v marci informovala, že brigáda vočeriať inšie sily, jak časť zvyčajnej rotácie. Podľa Wall Street Journal už bola časť technik i personálu nadrazy, znači nové riešenie, ako troch armádnych predstaviteľov zaskočilo. Dennek s odklikaním sa na vece predstaviteľov Pentagonu napísal, že americká komandatúra v Európe chod rekomendovala nevočeriať tie veci, ako 4000 vojakov po ich takýkom mesačným nasadeniu, ale jednočasno neteskali na bezodkladné zrušenia misií. Platforma Task and Propose informovala, že vojaci mali diať hlavnú pomoci partnerských sil v Polsku v rámkach operácií Atlantic Resolve americkej misii spúšťanej v 2014 roci po rosejskej anexii Krému s cieľom podporiť tých sojuzníkov NATO v Európe. Toto informácie prechodiať približne 2 týždne po tým, jak minister obrany Spojených štátov Pete Hegseth ohlasil stiahnutia približne 5000 vojakov z Nemecka. Spomenaná bojová brigáda, ktorá mala aj tí do Polsky, predtým mala len v tot samej deň ceremoniu spakovania bojového flagu pred nasadením, čo je tradícia pred odchodom na misiu. Polša následne povtorila, že je ochotná prijať VC členov ozbrojených sil Spojených štátov. Prezident Karol Navrotský povie, že v krajine je toho času majže 10 000 amerických vojakov, pričom väčšina z nich sa regulárno čeriať na vojenských bázach Spojených štátov v Európe. No uvedeme, aké budú ďalšie krok Rosii, Spojených štátov, ne Rosii. A si prejde reálno k takomu veľkomu zredukovaniu tej vojenskej prisutnosti Spojených štátov v Európe, jak to ohlošoval i prezident Spojených štátov Donald Trump.

Britanský minister zdravotníctva Wes Streeting plánuje odstúpiť z funkcie, prečo demisiu bol Mich podatý už dnes. Informovali o tým v sredu gazeta The Times. Podľa Danneka minister jednočasno bude pravdopodobne formálno iniciovať zmenu na pozícii lídera partii. Informáciu prenesla agentúra Reuters. Streeting v sredu pred kráľovým prejavom v parlamente Kurto stretol sa s premiérom Keirom Starmerom, píše sa v informácii s odklikaním na sojuzníky v Streetinga. Podľa nej dáv jasno znatý, že je prehotovlený informovatý riadiačej orgán Labouristickej partii Národnej vokonnej komitet o zámeri iniciovatý vobor. Podľa Danneka The Times sa diskutovalo i o prepravi nominačných dokumentov pro deputátiu, ktoré bol podporili holosovania o zvoleniu lídera. Vez je minister zdravotníctva je hordý na svoj vosledk v podobí skoročovania tak spesky čekania i oživlenia Národnej zdravotnej služby v Veľkej Británii. Po stretnutí s premiérom neplánuje povisti nič, čo by mohlo odvesti úvahu od kráľovho prejavu, citovala gazeta Times hovorcu Streetinga. Vládu britanského premiéra Keira Starmera, ktorý z vlastných šoriu musieť vlastno rišetý VZV na demisiu, opustili u výtrok 4 neže postavlené členové vlády. Išlo o sekretáriu, državných sekretáriu ministerstv, ktorých rezorti ministerstvo zatiažto premiéra na odstúpenie vozvalo ponad 80 zo 403 deputáti v Labouristickej partii, ponad 100 Labouristických členov parlamentu podpísalo ohlášenia, v ktorým vlastnomu vyrazili svoju podporu. Tak budeme sledovať v kurzi, jak ďalšie bude rozvíjať sa situácia u Veľkej Británii. Aci predegu vomini premiéra je šéfa Labouristu, alebo to Keir Starmer dá jakým spôsobom uhrať.

Odpívali sme z Tesla Cali Corso z Priašovského štúdia, no a my sa pomalu prošťame rečom, šumný den z istante vierna, Radio Lama FM, prošťať sa Petro Madviť.

Po dronovi ataci na teritoriu Podkarpatia, ktoré išli v sebrane za to bezpečný region v rámkach Ukrajiny, môžeme vidieť jeden vážny moment. Tým je ostrá reakcia Budapešti. Toto svičí o tým, že premiér Maďar to dúma dáku zvážnejšie i s krajinami, jak jeho popredník Orbán. I keď to nebolo perše v darenia z boku rosejského agresora na teritóriu Podkarpatia, bolšej premiér Viktor Orbán, i keď mnoho raz žádal práva pro Maďariu na Ukrajini, blokoval istoj príčin prehovor o vstupe Ukrajiny do Európskej únie, ani raz nereagoval na toto atak, ktoré priamo ohrožovali i tam žijúcich Maďariu. Jeho pragmatičné či priateľské odnosené s Vladimírom Putinom boli pro Orbána nakonec väčšou prioritou, jaké by mal pidňatý ako skritiku Kremľa i boronety svojich krajaní na Podkarpatiu. Nový premiér Peter Maďar takoj v deň dronovej atak zareagoval ostro proti toho diania i nová ministerka zahraničných diel Anita Orbán sa vydala poklekaty rosejského posla v Budapešti na koberec, što tož stalo sa prvý raz od počiatku vojny. Zmienení dynamici vnútrišnej političnej situácii v Maďarsku sa teper už ozval i Fidesz, ktorý ústami predsedol svojej parlamentnej frakcii Gergeja Guľáša, tak samo ataku od Sudevu. Slovacká vláda celý deň bola techo, zaperla hraničné prechody s Ukrajinou, ale že by povila, že to skritičné na adresu Moskvy, to by sme chodili veľo. Až dnes po kritici i z boku opozícii minister zahraničných diel Juraj Blanár odsudil včerašný atak na ukrajinskú teritóriu, ktoré siahali až po Užhorod v Zakarpatskej oblasti pre hraniciach i Slovackou republikou, kdeže je i číslená slovacká menšina. Poprosom je, si musela prejti až kritika i z opozícii, že bucho len jeden člen vlády odsudil toto atak i spomianú soby i na krajani, ktoré tam živiť. Lebže što do súčasných slovackých vlastej, toto nie je žiadna novota. Oni sa svojima krajanami, zahraničnými Slovákami, znajú chvality, keď im to pasuje, ale keď ich treba boronety, už to také rúžové nie je. August 2025 roku. Na slovackých národných sviatach v srbskom meste Bačskej Petrovec u Vojvodeni odbyla sa ataka na výstavu fotografií, ktoré dokumentovali študentské protesty v Serbii. Výstavu organizovala slovacká menšina. Ku konfliktu, vključno fyzičných atak, došlo medzi členami vládnej srbskej progresívnej partii prezidenta Aleksandra Vučiča i hraždanami, ktoré porechtovali výstavu. Kurto, Bely Slovakiu. Lenže Vučič je jednom z obľúbených politiky slovackého premiéra. Byli v jedno i v Moskvi. Rezultát bol za to taký, že namiesto toho, že by sa slovacký premiér postavil za svojich krajaní, za slovackú menšinu, povil, že to je vnútrišná političná probléma Serbii a nejak neišlo o ataku na Slovakiu, ale len o političné dielo. Slovakia sa nebude vmyšovať do diel suverennej Serbii, a dodal, že srbská vláda sobí zaslúžiť naše poďakovania za prestup ku Slovačkám i Slovakám, ktorí žijú v Serbii. V decembri toho samého roku išiel do Serbii prezident Peter Pellegrini. Píšol i ku srbským Slovakám. Tot za celý čas od augusta neodsudil incident i z Bačského Petrovca a medzi Slovakiu prešol i srbským prezidentom Vučičom. Slováci, ktorí protestovali, nemohli stretiť sa i slovackým prezidentom. Izolovali ich. Predtým prezidentovi i predtým zahňali odkrytá pesma, no tot unisono i s premiérom Ficom disidoval o vnútrišno-političných dielach Serbii. Nebyl je to žiadny národnostný problém Slovakiu i z Vojvoden. Napriek všetkomu, čo môžeme kritikovať i na slovackí menšinoví politici, dlho rokujem toho pohľadu, že Slovacká republika od 1993 roku prešla veľké fala drah, aj keď je vše, čo zlepšovatý, národnostná menšina na Slovákii dnes majú široké práva i môžu sa rozvíjatý. Samo sobou i s dakotrema dílami sám rušatý nemôžuť, pokiaľ na to nie sú obstavené od državy, ale mnohé díla rišatý reálno môžuť a tým i zlepšovatý svoje postavlenia. Lenže pre rozdomovanie nad tým, jak sa súčasná vláda spravuje ku svojim krajanám v zahraničiu, nemôž nepozvídatý sa. Jak sa zachovať vláda v skladnej situácii? Na kilko by pro ňu boli vážne štandardy, ktoré majú teper menšené, keby nad nema stojal vyšší političný interes. Abo sa môžeme pozvídať i inčak. Kto zvieriť, že v skladných momentách budú pro súčasnú vládu vážno menšené, keď nie sú vážne ani krajané?
Logika káže ísť sú ti vyše spomenutých dílem jedno. Pevnosť v tým matý žiadnu, jak menšina matý, nemôžeme. Bo keď môž byť vlastných, čo by nemôž čužích.

Witajte, po prvé videu slovače teper dáš to, bo sme rekli o tých netypových švatách. Jedno hneska je dosť také populárne v Polsce, bo dnes máme Medzinárodný den farmaceuty. To je raz 14. maja, toto švato každého roka je pripomínané. Okrem toho, dnes den medičného opikúna, no tak to tiež powiązane tak z istnym farmaceutą, kiedyże to wszystko w tym takim medycznym, zdrowniczym kruchu się obertat.

0: Vertam do vás, pripomínam, že čujete 3 švíty v rádiu LEM FM, to nadjúša pro vás dobrá, fajná, veselá audícia. Aj my veselú muziku hráme, takže ideme ďalšie i o pár minút zas do vás vertam.
1: Tu LEM Kyjevské rádio.
2: LEM FM.
3: LEM FM.
2: LEM FM.
4: LEM FM.

0: Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni Radia Lem FM. Garantujeme atrakcyjne činy i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Máte hotový materiał? Prišlejte ho nám. Keď nemáte, pomôžeme ho zredagovať i zmontovať. Ne tracte ani chvíli, skontaktujte sa s nami radio@lem.fm. Zareklamuj sa v Lem FM.
1: Lem FM. Dúbam sobie, že treba by bolo už pomaleňke povíste sobie dobranič, ale netrapte sa, bo tak. Ja sa v sobotu s vami tiež budu čuť, to audícia o dom až pred nami. No a o týžden, už v najbližší víkend, v nastupný týžden, bym povil 23-24, naše 13. Medzinárodné bienale Lemkivskej rusínskej kultúry Rutenale, jaký odbude sa v perší den 23. maja v Krynici a 24. perší raz v historii tej podí v Sovi v gmini Ušťa Ruskie. Takže to ty detalne informacje o tej podí najdete i na sajti Stowarzyszenia Lemkiv i tiež na sajti Lem FM, tam tiež neodolha prinesu takú širšiu informáciu, dopis, anons o tí podíji, ako organizuje Stowarzyszenie Lemkiv. To z mojej strany, Tivko, majte sa šumní, dobranič.

Dobrý deň, četver 14. maja 2026 roku je popivo s mojim osiaľom z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medvid, toto je program Korzon. Do 9. by si dojeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nejspešujte Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vitajte, kolo sluchania.

0: Koalícia izraelského premiéra Benjamina Netanyahu v sredu predložila propozíciu zákona na rozpúšťanie parlamentu, čím zrobila prvý krok napriamo k predčasným voborám, ktoré by mohli prochodiť ešte Todrick. Toto legislatíva prihotovuje taký fundament pro formálne holosovania o rozpúšťaniu Knesetu i voholšenia nových voborov. Izraelské médii informovali, že prvé holosovanie sa očakuje sledujúci týždeň, informuje o tom agentúra Associated Press. Na osnovy pravil Knesetu počiatkové holosovanie nemôže zrealizovať sa skoršie, ak v pondelok prepomenáte The Times of Israel. Opozičné partie predtým predložili vlastnú propozíciu na rozpuštenie parlamentu už v utorok. Pardon. V reakcii na to ale počala vládna koalícia prehotovľovať vlastný postup na rozpuštenie Knesetu i voholšenia predčasných voborí. Propozícia sa tak javí, ak námaha koalícii utrmať sobie kontrolu nad legislatívnym procesom i načasovaním voborí, napísal izraelský server. Kabinet Benjamina Netanyahu sa blížiť ku kincu svojho 4-ročného mandátu i nového vobore sa musieť zrealizovať najpísnejšie do kince oktobra, dakotre ultraortodoxné partnere u vlády, ale vzvali, že by ich termín sa mierno posunul i bol už na počiatku septembra. Propozícia zákona rachuje s tým, že sa budú organizovať vobor najmenšie 90 dní po schváleniu tej propozície, čo premiérovi daje flexibilnosť pre vobery termínu, v ktorým bude mať najväčšiu šancu na úspech. Odchodiača koalícia prešla počas svojho mandátu turbulentným periodom, ktorý obsahoval ataku militantného ruchu Hamas zo 7. oktobra 2023 roku, vojnu v Gázi, Libanoni i Iráni. Bádania publičného mnenia naznačujú, že vláda, v ktorej sú religijné i nacionalistické partie, by mohla mať problému obhajiť svoje trvania pre vlastiach. No, uvedome si, opozícia bude mať dostatok holosív na to, že by sobi vlastne zrobili inšiu vládu, ktorý by nebol Benjamin Netanyahu, keďže s tým je najväčšia problém pro mnohých ľudí.
1: Ja

americký prezident Donald Trump uče, ktorý stretil sa s kitajským lídrom Xi Jinpingom v Pekine, informuje o tom agentúra AFP i Associated Press. Obedvome lídre sa by podali ruku po tým, jak Trump prešiel v kolóni aut pred veľkú salu národa, v ktorý vlastne je kitajský parlament, kde na ňo čakala americká delegácia, vključom ministra zahraničného diel Marka Rubia, ministra obrony Pita Hekseta i generálnych direktorov VC kompanii, vključno Ilona Muska. Trump i Xi Jinping stojali pred salou, zazúčali salv z tých kanonivy, následnú vojenská kapela zahrala americkú i kitajskú hymnu. Školári v kostýmach machali americkými i kitajskými flagami, skandovali vitajte, keď prezident prochodil kolo nech na plošči nebesného pokoja. Si poviu Trumpovi, že sa tiše z jeho navštevu i že svit sa nachodí na rozpúťu. Americký prezident zase reagoval, že v jedno budeme mať fantastičnú budúčnosť. Dodal tak samo, že sa mu dostalo česty, jakú má len málokoli. Potom prišli na bilaterálne prehovor. Ani jedna strana ale nedala detaily o možlivých rezultatách tredňovoj navštevu. Podľa očekovaň by mohli byť tí rezultatom stričí biznisový dohovor v kľúčnom obowiązku Pekinu nakupovať americkú soju, hoviaže miaso i litak. Administratíva Spojených štátov chce jednočasno stvoriť radu na riešenia obchodných sporov medzi Spojenými štátami i Kitajom. Xi Jinping zase môže odkryť vopros prodaja americkej zbroji Tajvanu, samosprávnomu ostrovu, na ktorej sa by Pekin robiť pretenzii jak na svoju teritoriu. Trump v decembri schválil zbrojný paklik pro Tajvanu sumy 11 miliard dolarov, no dodávka sa zatiaľ nepočali. Témou prehovoru bude pravdopodobno i vojna s Iránom. Pred stričou Trump nadieja sa, že Kitaj schosnuje svoj vplyv na to, že by presvičiť Teherán na prijatie amerického úsloví zakinčenia vojny na Blízkym východe alebo na znovu odkrytia kľúčového hormuzského prolevu. No pred summitom svoje očakávania nakoniec zmiernujú.

Rosejský prezident Vladimír Putin v sredu vymenil dohoričné gubernátory Belgorodskej i Brianskej oblasti, dvoch regiónov, ktoré majú hranicu s Ukrajinou, ktoré sú už regulárno cieľom zahraničných atak, čezhraničných atak ukrajinských sil na ich mise. Vymenoval predstaviteľov s vojenskými skúsenosťami alebo nejakými kapčaniami na prorosejské štruktúry na okupovaných teritoriách Ukrajiny. Informuje o tom agentúra AFP i TAS. Novým dočasným šéfom Belgorodskej oblasti stav generálmajor Aleksandr Šurajev. Zatiaľ to Briansku oblasť dočasno povede Jegor Kovalčuk, ktorý bol od júla 2024 roku predsedom vlády samozvanej Luhanskej národnej republiky. Šuva je večeria Vyacheslava Gladkova, ktorý bol gubernátorom Belgorodskej oblasti od septembra 2021 roku. Kovalčuk vymenil Aleksandra Bogomaza, ktorý v Briansku oblasť od septembra 2014 roku obdvoma boli gubernátorami od počiatku invázie rosejských sil na Ukrajinu u februári 2022 roku. Pred zapojením do bojí na Ukrajine Šuvajev bral účasť na vojenských operáciách na Severním Kaukazi, v Grúzii i v Sýrii. Tot rodak z Belgorodskej oblasti bol zaradžený do prezidentského programu Čas herojov, ktorého cílom je dostať do publičných funkcií veteránov bojov na Ukrajine. Od januára bol zastupníkom gubernatúra Irkutskej oblasti. Gladko sobie počas vojny zdobol značnú mediálnu úvahu tom, že ma že denno informoval o atakách na Belgorodskú oblasť. Najvýraznejšia ataka prešla 22. maja 2023 roku, keď bojovníci rosejského dobrovoľníckého korpusu rosejskej nacionalističnej polovojenskej grupy Ilegi Sloboda Rosy pronekli do dvoch okresív. Išlo o jedno z najvážnejších narušení teritórií Rosy od počiatku invázií. Bogomaz i Gladko odstúpili zo svojich funkcií podľa agentúry TAS z vlastnej vôli. Putin ich rezignácie prejav i v Kremli sa stretil s ich nástupníkami. Nový gubernátor Belgorodskej i Brianskej oblasti budú zvolen u voľbách, ktoré budú prochodiť 20. septembra 2026 roku.

Predseda novej maďarskej vlády Péter Maďar na svojej perši preskonferencii u funkcii premiéra po perším zasedaniu vlády vohlosil, že nepodpíše odstupné odchodiacim ministram. S odklikaním sa na server index.hu o tým informuje agentúra TASR. Toto, ktoré znečili našu krajinu, bo toto hroše nemali dystady, povie Maďar. Podľa ktorého jeho kabinet perebere krajinu u Bars zlým hospodárským staní s vysokým dlhom, infláciový problémami v zdravotníctve, pričom rozrachunkový deficit už dosiahnul 90% celoročného cieľa. Podkreslil, že odstupné nepodpíše nielen ministram, ale ani državným sekretáriam. Premiér ohlásil sériu takých vážnych političných, ekonomičných i inštitucionálnych zmien v reakcii na nepriazný stan krajiny za provadzeniem šporovlevých kroky v revíziu državných koštív, odtajnením čutlivých dokumentív i preocenením odnosení s európskymi inštitúciami. Okrem inčoho kabinet celkom zastaviť državné košty na mediálnu propagandu. V rámkach konštitučných zmien sa zrušiť úriad na ochranu suverenity i maximálna dĺžka funkčného periodu premiéra sa obmedžiť na 8 rokov, dodal Maďar. Budapešť podľa neho meniť kurz odnosno medzinárodných štruktúr i počínať prehovor o vstupe do Európskej prokuratúry i o navrhnutiu do Medzinárodného kárneho súdu. Jednania s Európskou úniou o odblokovaniu eurofondiu predĺžujú i sledujúci týždeň prejde do Budapešti delegácia na vysoký úrovni, pripomenul premiér. V rámkach budovania nových bilaterálnych odnosen absolvuje Maďar sledujúci týždeň perš oficiálna zahraničná návštevu do Polši a tak samo i do Austrii.

Rosyjský atak dronom zasiahli v sredu i Podkarpatia a toto atak prodlžujú. Povila to u videu publikovaním na Facebooku nová maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán, podľa ktorej vláda v Budapešti sleduje toto dí s veľkou úvahou i ostro ich odsudzuje, informuje o tým agentúra TSR. Podľa jej slov doteper majú informácií o atakách piatok dronov. Maďarská vláda je bez prerovním kontakty s generálnym konzulom v Užhorodi i dí budú projednané na zasídaniu vláda, dodala. A tak hlboko odsudzujeme, nadiame sa, že nedešlo i nedíde k žiadnym zraneniam, podkreslila šéfka maďarskej diplomácii. Premiér Péter Maďar v prvý zasídania vládneho kabinetu. Podľa servera hang.hu novináriam povie, že ide o najmocnejšiu ataku, jaká zasiahla Podkarpatia za Karpatskú oblasť Ukrajiny od počiatku vojny. I maďarské železničáre museli iť do Krtiv, bo boli na štácii v Čopi. Maďarská vláda odsudzuje rosejskú ataku a šéfka diplomácie Anita Orbán poklekala na četvrť ráno rosejského posla v Maďarsku na ministerstvo zahraničných diel, dodal predseda vlády. Na informáciu o ataci reagoval i predseda parlamentnej frakcii opozičnej partie Fidesz Gergely Guľáš, ktorý odsudzuje krok Rosy. Maďar z Zakarpatskej oblasti nemôžu za vojnu rosejská dronová ataka, što rosejskú dronovú ataku, što najstriktnejšie odsudzujeme i považujeme to za nepriateľné, citoval Guľaša server 24.hu. Pred necelým rokom bolo Mukačovo zasiahnuté rosejské raketou, atakou i vláda Fidesu v tým časí ataku tak skoro neodsúdala. Prezident Tamáš Šujok na Facebooku vyslovil hlboké sočúvstvie žertvám rosejskej raketovej ataky na Mukačovo. Kurto Potimele svý post odstoronil z toho postu slovo rosejská, propomenul server. Rosejská armia v sredu od prvých minút dňa vypustila do atak proti Ukrajini vece jak 800 dronov, pričím sa zameriavala na oblasti, ktoré sú najbližšie k hraniciam aliancii Severoatlantičnej aliancii. U svojim posti na síti Facebook to v sredu podvečer povie alebo informoval tým ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podľa aktuálnych informácií o život prešlo najmenšie 6 civilistov. Zasiah cíliv už boli nahološen zo Zakarpatskoj, Lvivskoj, Volenskoj, Ivano-Frankivskoj i Rivnenskoj oblasti, ale i z dalších regiónov. Okrem najmenšie 6 žert na životách holosili z Ukrajiny i desiatk dalších zranených ľudí v rámkach tých atak, ktoré tam prochodili.

Vláto i v sredu necielých 5 mesiacov pred parlamentnými voborami sa rozpala vládna koalícia. Stalo sa tak potom, jak partia Progresívci stiahla podporu premiérci Eviky Siliň, ktorá je predsedateľkou partie Nová jednosť, informuje o tým agentúra DPA. Rozpad vlád vyklekala gradujúca politická kríza v krajine, ktorú spustili incident s pronekaním čudžích dronov do latvijského vzdušného prostoru. Pre najnovýšim incidenti dva ukrajinské drony, ktoré prileteli z Rusie, učetvr vpali na ropn, tak canistr na zápas rop. Opozícia už počala zberať tý podpis na vyslovnenie nedovier premiérci v parlamente, ohlasila prihotovlenosť vesti prechodnú vládu. Líder progresívci Andris Šuvajevs postričí s premiérkou, povie, že jeho partia už premiérku nepotrebuje. I vozval prezidenta Edgarsa Rinkeviča, že bol počal konzultácii o zostavlení novej vlády. Jednočasno dodal, že ministr spôsobne progresívci v zatiaľ z kabinetu neodchodiať. U vlády tak okrem novej jednosti zistav len Sojus zelených i rolníkov. Kabinet stratil 100 členov parlamenti v Actionu. Koaličná kríza vyeskalovala po nedelnejšej demisii ministra obrany Andrisa Spruca, ktorý je členom progresívcim. Premiérka Kurto Peretom volosila, že Spruc strátil dôveru i dôveru ľudí i vozvala ho, že by odstúpil. Siliň premiérka následno zaproponovala na jeho miesce svojho radníka polkovníka Rajvisa Melnesa. Tot krok vyklekal napruhu medzi koaličnými partnerami, keďže progresívci trvali nad tým, že rezort obrany náleží im. Postup premiérky označili za uskorenej i jednostoronnej. Premiérka predtým prepustila, že pokiaľ odejdú z koalícii, mohla by vládnuť uriadnická vláda. Latviu čekajú 3. oktobra parlamentné vobory. Prezident Rinkevič zatiaľ neohlosil si poveriť premiérku prehovorami o nový vekšení v parlamente alebo začne hľadať inšoho kandidáta, ktorý by mých zostaviti túto prechodnú uriadnickú alebo možno i reálnu parlamentnú vládu, ktorá by to poťahla do toho termínu tých riadnych voborov, keďže jak bač by bolo absolútne nelogičné teprve pesovať dajak predčasné vobory, keďže riadne vobory majú byť už v oktobri.

Líder krajín Bucharestskej deviatky i severských držav v sredu na samite v Rumúnii odsudeli hybridné, kybernetičné i ďalšie konfrontačné aktivnosti Rusii proti Severoatlantičnej aliancii. Rusiu jednočasno spoločne v ohlošeniu označili za najvážnejšiu dlhodobú i priamu hrozbu pro bezpeku Severoatlantičnej aliancii. Povtoriané narušovania vzdušného prostoru na východním krídle podkresľuje vážnu potrebu ďalšie posilňovať vzdušnú i raketovú obranu NATO, a to i proti ohrožení z boku dronov, píše sa v ohlošení publikovaným na koncu jednodňového samitu v Bucharesti. Vedúci predstaviteľi 14 krajín podkreslili, že s ohľadom na súčasné bezpečnostné otočenia a hlavnou príčinu dlhodobého ohrozenia z boku Rusie, NATO musieť zameriať sa na posilnenie svojej kolektívnej obrany. V poviazaní s tým potvrdili svý obowiązek plnoty obranného plánu Severoatlantickej aliancii, že by zvládnutý súčasné bezpečnostné vykliky je podľa nich kľúčovým ďalšie posilňovať vojensko-promyslovú bázu na obe dvoch stranách Atlantického okeánu s zväčšením výrobných kapacít i odolností dodavateľských retailov, trvalými investíciami do badania i inovácií, tak samo osnovaním skúseností zdobytých v spolupráci s Ukrajinou. Podľa ohlošenia državy prodlžujú budovanie aliancii, ktorá bude bojovo valušnejšia, odolnejšia i lepšie prihotovlená, i ktorá bude vse prerechtovaná bronety každej centimetr teritórii sojuzníkov. Ich hlavným strategičným cieľom podľa ohlošenia je pomáhať k posilneniu euroatlantičnej bezpeky. Jednočasno sa vyslovili za silnejšiu Európu v rámkach silnejšej Severoatlantičnej aliancii. Transatlantičné kapčania zistaje stĺpom našej obšej bezpeky, podkreslili s tým, že už teper preberajú na sebe väčšiu častku odpovednosti za obronu v rámkach NATO posredníctvom vyšších obronných koštív. Dakotrem sojuznikám sa už podarilo dosiahnuť cieľ dávať na obronu 5% svojho hrubého domáčneho produktu, na čím sa država Severoatlantickej aliancii dojednali na minuloročnom samite v Házi. Líder tak samo v jedno odsudeli agresívnu vojnu Rusie proti Ukrajine i potvrdili podporu nezáležnosti, suverenity i teritoriálnej celosti Ukrajiny v rámkach i medzinárodno priznaných hranic. Nezmienená zistávať ich pozícia, ako teda dotuliať sa ambícii Ukrajiny vstúpiť do Európskej únie i Severoatlantickej aliancii tak, jak to vyslovili poprední summit Severoatlantickej aliancii. Neoblomná podpora Ukrajiny je podľa nich investíciou do vlastnej bezpeky krajín na východním kryli Severoatlantickej aliancii.

A ako je to možné, že je vôbec niečo? Kde sa to vzalo, prečo je toho toľko? Ako to drží pokope, na čo je to dobré? Ako je to možné? Ako je to možné, že je vôbec